0: Îmi slăbăștite și se plină din
1: Afturadio.
0: Afturadio.
1: Afturadio.